0: sisi.
1: Ani atabika ba malaya mbatu ba bulijjo. Bwana ba malaya ba pa yokusikiti. Tebajali. Beta
0: Andiko, gambe, extra foco, mr. Good.